0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Čau, čau. Tedons, un tu klausies Rádio SVH LV.